riktig god fredag morgen. Hvis du heter Kristine, Kristin eller Kirsti, så håper jeg at du har en ekstra flott fredag morgen, for da det navnedagen din I dag, 24. juli. Vi skal ha med oss dagens sitat også. Den kommer fra Stanislaw Jerzy Lec, en polsk lyriker og satiriker. Han sa, alt ligger I menneskets hender, vask dem derfor ofte.